0: پیشنٹ کے بچے.
1: کیا بات ہے, یعنی کہ بہت سارے بچے بڑے خوش ہوتے ہوں گے جب آپ طرح طرح کی کیک سکھاتی ہوں گی. تو کیک کے لیے کیا خاص ضروری ہوتا ہے دھیان رکھنا, کہ ہم جب کیک بنانے چلتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے؟
0: کیک کے لیے دیدی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کا ریشیو.
1: جی,
0: اور جب ہم اوون میں بناتے ہیں تو بھی ٹمپریچر امپورٹینٹ ہوتا ہے, اور جب ہم گیس سے بناتے ہیں تب بھی ٹمپریچر امپورٹینٹ ہوتا ہے.
1: جی,
0: اور اس کا بیکنگ کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے 45 منٹس کا.
1: جی,
0: تو اس کو دھیان میں رکھ کر کے کیا جاتا ہے. مین ہے اس کا کہ جو بھی انگریڈینٹ ہم لیں وہ جی ہمارا روم ٹمپریچر کے ہو, اور اس کا ریشیو بالکل پرفیکٹ ہو.
1: بالکل,
0: کیک بہت اچھا بنتا ہے.
1: جی ہاں, بالکل صحیح بات کہا کہ ریشیو, ناپ تول جسے کہتے ہیں, ناپ تول بہت اچھی ہونی چاہیے اس میں. اس کے لیے تو میزرمنٹ کپس بھی آتے ہیں جسے ناپا جاتا ہے.
0: جی,
1: تو جو آپ نے بتایا گیس پر کیک بنانے کا طریقہ, تو اس کو آپ کن برتنوں میں استعمال کرتی ہیں کیک بنانے کے لیے؟
0: کیک بنانے کے لیے دیدی جس کے پاس اوون نہیں ہے وہ ہیوی پین کی کڑھائی لے,
1: جی,
0: چاہے کوئی پتیلا لے,
1: جی,
0: اس کے اندر آپ نمک ڈال دیجیے 1 کلو نمک.
1: جی,
0: اس کے اوپر جو ہم اسٹینڈ جس سے ہم برتن رکھتے ہیں وہ اسٹینڈ ہم اس پہ رکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو بیکنگ ڈش ہے جو ایلومینیم کی آتی ہے,
1: جی,
0: بیکنگ ٹرے ہماری, اس میں ہم کیک کے بیٹر کو رکھ کر کے ہم اس میں رکھیں گے, اور اس کو ڈھک کر کے ہم کو 45 منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہوتا ہے.
1: تو اس کو سنیوگتا جی, جب کیک آپ کا 20 منٹ یا 45 منٹس کے لیے آپ نے رکھا ہے, تو اس کو کیسے پتا کریں گے کہ کیک آپ کا ریڈی ہو گیا ہے, تیار ہو گیا ہے؟
0: ایک ٹوتھ پک کی سہایتا سے دیدی اس کو چیک کرتے ہیں. اگر اس میں نہیں لگا ہے اٹ مینس کہ کیک آپ کا ریڈی ہے, اگر اس میں تھوڑا بہت لگتا ہے تو آپ 5-7 منٹ کے لیے اور چھوڑ دیجیے.
1: کیا بات ہے, اور پھر جب اس کو ٹھنڈا ہو جائے گا تب اس کو نکالنا رہتا ہے نا؟
0: اس کو نکالیے بالکل اپنے من مطابق, آئسنگ کریے اور اس کا مزہ لیجیے.
1: کیا بات ہے, آپ نے تو بہت اچھی چیز بتائی ہے. اور سنیوگتا جی یہ بتائیے, ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اور آپ کے کیا کیا شوق ہیں, اس کے علاوہ بچپن میں آپ کیا کیا شوق رکھتی تھی؟
0: دیدی بچپن سے تو مجھے گانے کا اور ڈانس کا بہت زیادہ شوق تھا, لیکن تب اتنی سویدھا نہیں تھی اور اتنے اسکول کالجز نہیں تھے جہاں یہ سب چیزیں سکھائی جائیں. ہم لوگ روٹین کے جو کالج میں 15 اگست 26 جنوری ہوتا تھا انہیں یہی سب ڈانس کرتے تھے. گانے کا بہت شوق تھا, شادی کے بعد ہسبینڈ بھی بہت گانے کے شوقین ہیں, بٹیا بھی میری کتھک کرتی ہے, اس نے گریجویشن کیا ہے, تو گانے کی پرمپرا ہمارے گھر میں بنی ہوئی ہے. میری ماسیاں, میری اما اب نہیں ہے لیکن وہ ود بھارتی بہت سنتی تھی, اور سکی سہیلی ان کا فیوریٹ پروگرام ہوتا تھا.
1: کیا بات ہے,
0: انہیں کے ساتھ سنتے سنتے میری سکی سہیلی سننے کی عادت پڑی.
1: کیا بات ہے, یعنی ہماری ود بھارتی کے ریڈیو کے پروگرام آپ بہت سارے سنتی آئی ہیں بچپن سے؟
0: بہت بچپن سے جی, ہم گھڑی نہیں دیکھتے تھے, ہم پروگرام کے حساب سے سوچتے تھے کہ اچھا اب اتنا بج گیا اب یہ آئے گا.
1: ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. آپ نے بولا کہ آپ کو گانے کا بھی شوق ہے, تو آج آپ کون سا گانا سننا پسند کریں گی؟
0: آج تو دیدی آپ سنا دیجیے مقدر کا سکندر کا گانا, سلام عشق میری جان.
1: ٹھیک ہے سنگیتا جی, آپ کو ہم آپ کی پسند کا گانا سنواتے ہیں.